ဒေတန်တူဝိုင်းဝေပတိယေဒိုစတိနဂဖိလ်မ်ရှိုလေဒပေါ့ပီယန်ဂီပေါ်ဥပန်ကွနိုင်ယကနီကလိုင်ဖုန်အင်ပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းနဂဖိလ်မ်ဟင်ဒီနဂအာကာရှဝနီဂျိုဝိုင်းကဝန်ချပီယိုချစ်စပိုင်ဗီပွင့်ဗီမဂါဟက်စ်ဖမ်ဘန်ဤပေါ်ရဂျန်ဒပ်အင်ရူဆိုပေါမီနစ်ဒတိုက်ပေါ်ဝေဆော့ယူဂရှီလောင်စတေရှင်ဤဗန်တကီခူဘော်ဟိတ်တင်ဂျန်တီယာဥစညာဗျန်ပီဤဟိပေါ်ရူဆန်ပေါမီနစ်ယောယောဤဝပတဲ့ညကပရိုဂရမ်ကီဆူဝရပ်လနိကကီဆန်ဝနီပရိုဂရမ်တို့ရအပ်ဒီခုဘောကဘောဘုတ်ကတ်ထဒို

ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကဝန်ချပီဟိုဂျစ်ပိုင်ဘီပွင့်ဝီမဂါဟတ်စ် FM ဘန်ပရလော့ခ်ဝေးအပိကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ဤပေါ်ရဒပီအင်လူဆန်ဖောင်မီနစ်ကတ်ကမ်နဂစတေရှင်ကယုံဤတတော်ဝန်ပွန်စညာချပီရကဝိဒဝန်ကပရိုဂရမ်ကတတော်ကပရိုဂရမ်ကီဆူရဝရပ်လနေကကီဆန်ဝနီပရိုဂရမ်ဟာဂနီကဂျန်မီတ် MU ပွန်စညာချပီအိကလမ်ဟဒရုံကဖန်ကရုကမ်ပရီယောခညင်ရဆမ်ကီနောင်ဤချင်မန်တာဟာဂနီကပရိုဂရမ်တော်မန်ကီကကောင်မွန်လန်မှုခ်ဆောကဝမန်ကဆာရီကัลချာဒီမွန်စထရေတာနက regional farm ဥမလုံချေရပေါ်မာနီကီရူဝါဥဝမန်ဥဆာရီကัลချာဒီမွန်စထရေတာနကချနုံဝါယေဂျယေဂနီကခရီတကစ်ဒပန်စညာချပီဟကဆေမနုံကောင်နကစတေရှင်ကျောင်းဤကဝမ်ချပီနကအာကာရှဝနီဂျူဝိုင်

ဒေတင်တီဝိုင်းဝေပတိဘေဝမယာပန်ဘုတ်စေဝိုင်းချနုံဝမယာနတ်ချဟယုံမာလင်ကစ်လုံတော်ဒပွိုင်းချဘကတ်ယုံနိကပရိုဂရမ်ကပရိုဂရမ်ကိဝိုင်းဂျင်တယာဟကချကွက်ကတ်နီနဂါအာကာရှဝနီဂျိုဝိုင်းကဝန်ချပီယိုတစ်ပွိုင်းဝီပွိုင်းဝီမဂါဟတ်စ် FM ဘန်ဣပွန်ဒဂျန်ဒပီညောင်းဆန်ဖောင်းမိနစ်တတော်နိုင်ပေါ်ဝီဆောင်းဘကရှလောင်စတေရှင်နေဗန်တကီခူဘောဝချဖောင်းမိနစ်ဟိတ်တင်ဂျင်တယာဥစညာဘျံပီအီဟေပေါ်ဖရာဝချီယုံယောဘပတိညကပရိုဂရမ်ကဝမန်စ်ပရိုဂရမ်တေအပိကခုဘောကဘောကာရဒိုတေပေါ်ကနီတောကအကာရှဝနီဂျူမိုင်း